Kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Guy Inn, nikad ne zaobilazim.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Oh, Father, tell me.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka pa.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Cafe Club Kod. Neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.

nikad niste čuli.

0: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Treba vam više od

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 km. Vaš robot.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
7: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
8: Na svoje mjesta, pozor, sad!
9: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
10: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
11: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Mjesna zajednica Karaula obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Karaule pod sloganom Jedinstvo, sjećanje, ponos. Program počinje u 16 sati i 30 minuta ispred džamije Karaula vjerskim programom, polaganjem cvijeća i obraćanjem prisutnima. U 17.30 na Trgu oslobodilaca Karaule bit će otkriven mural zlatnim ljiljanima Karaule, posvećen dobitnicima ovog najvišeg ratnog priznanja s područja Karaule. Od 18 sati u dvorištu osnovne škole Karaula bit će upriličeno druženje uz tradicionalni vojnički grah, dok je za 19 sati najavljena svečana akademija, kulturno-zabavni program te dodjela diploma i nagrada. U subotu je počela nova mektepska godina na cijelom području Bosne i Hercegovine, pa samim tim i na području Medžlisa Islamske zajednice Travnik. U mnogim mektebima ovaj dan je osim upisnog imao i svečani karakter. Glavni imam Edin Efendija Memić posjetio je Mekteb Mosor kao najuspješniji mekteb u prošloj školskoj godini. U Bosni danas pretežno oblačno, u Hercegovini jutro sunčano uz postepeni porast na oblake tokom dana. U većem dijelu Bosne očekuje se slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura između 8 i 15 na jugu do 20, a dnevna između 16 i 22 na jugu do 27 stepeni. Prve jutarnje vijesti su završene, naredne su u 9 sati.
2: Na većini putnih pravaca u našoj zemlji danas se vozi bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazit će jedino na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, što je regulisano privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice naravno donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama i u blizinama škola. Vozite maksimalno oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretno!

0: tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Pa, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki. Ima Eki.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice 7. kola Bevin lige Bosne i Hercegovine. Čelik je na Bilinom polju savladao Radnik Bijeljinu sa 3-2, dok je Borac u derbiju kola bio bolji od Zrinskog sa 1-0 i nanio Mostarcima prvi prvenstveni poraz. Široki Brijeg i BSK Banja Luka odigrali su 1-1, isto toliko Sloga i Željezničar, te Velež i Sarajevo 1-0. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Kenan Busulačić, koji je nedavno dobio poziv selektora Sergeja Barbareze za predstojeće utakmice Zmajeva u Ligi nacija, doživio je povredu na utakmici svog Malmea. Busulačić je zbog povrede morao napustiti igru već u 20. minuti susreta. Podsjetimo, naša reprezentacija gostuje 25. septembra u Poljskoj, a 3 dana kasnije Rumuniji. Potom će 2. oktobra dočekati Švedsku, a 3 dana kasnije selekciju Poljske. Sarajevo polumaraton i utrka Sarajevo 5K okupili su u glavnom gradu Bosne i Hercegovine više od 3000 trkača iz više od 50 zemalja svijeta u okviru međunarodnog sportskog događaja Sarajevo Run Fest 2026. Pobjednik Sarajevo polumaratona bio je Adam Lomb, a pobjednica Šabo Tunde. Pobjednik trke Sarajevo 5K u muškoj kategoriji bio je Berin Mušanović, a pobjednica u ženskoj kategoriji Emina Alagić. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba. We'll be right back.

0: postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, hrenovke vudi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90, vaš robot.
4: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
5: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM.
5: Sela Čartaci.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. U Karauli će biti obilježena 31. godišnjica oslobođenja ovog mjesta. Manifestacija pod sloganom Jedinstvo, sjećanje, ponos počinje u 16.30 kod osnovne škole, a bit će upriličeno odavanje počasti poginulim borcima i dobitnicima najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan. Mjesna zajednica Karaula poziva građane i mještane da prisustvom odaju počast onima koji su dali živote za slobodu. Novi Travnik dobit će ukupno 332.000 maraka od Fonda za zaštitu okoliša Federacije za realizaciju 4 projekta iz područja vodovodne infrastrukture i upravljanja otpadom. Sredstva su odobrena za rekonstrukciju cjevovoda u gradu Novom Travniku prva faza i to 170.000 maraka. Za sanaciju gradskog vodovoda odobreno je 36.000, za nabavu kanti i kontejnera za potrebe grada 62.000 maraka te za nabavu vozila s kontejnerom za prijevoz selektiranog otpada 64.000 maraka. Služba za civilnu zaštitu općine Travnik podsjeća da je prema propisima obavezno isticanje znakova za uzbunjivanje u stambenim zgradama, poslovnim i javnim objektima, kao i objektima mjesnih zajednica i općinskih organa. Štampani znak za uzbunjivanje može se besplatno preuzeti u Službi za civilnu zaštitu općine Travnik, ured broj 46. Preuzimanje moguće svakog radnog dana od 11 do 14 sati, od 14. septembra do 1. oktobra. I službe pozivaju mjesne zajednice, javne ustanove, preduzeća, pravna lica i predstavnike etažnih vlasnika da preuzmu znak i osiguraju njegovo isticanje na odgovarajućem mjestu.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Niže cijene za veće ideje u Zekabau centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekabau centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
3: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
4: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
5: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
6: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj, vjeruj mi, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd, noć.

0: Biznis vijesti.
1: Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prijelaza koje su trebale početi danas, saopšteno je nakon odluke Organizacionog odbora prijevoznika u Srbiji. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima s Evropskom unijom, posebno u vezi s rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Budući da je protest bio zamišljen kao zajednička regionalna akcija, odluku o odgodi slijedili su i prijevoznici iz Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina mora smanjiti troškove za putnike i aerodrome kako bi povećala konkurentnost na evropskom tržištu zračnog saobraćaja, poručeno iz organizacije koja okuplja više od 600 evropskih aerodroma. Nakon razgovora s predstavnicima vlasti u BiH zatraženo je ukidanje taksi koja se naplaćuje za svakog odlazećeg putnika. Upozoravaju da ova taksa smanjuje konkurentnost domaćih aerodroma i otežava privlačenje novih aviokompanija i linija. Predloženo je uvođenje konkurentnih poticaja za aviokompanije te ubrzavanje i usklađivanje BH propisa s evropskim standardima. Poručuju da su povoljniji uslovi ključni za razvoj zračnog saobraćaja, turizma i privlačenje investicija. U Hormuškom Reuzu zabilježen je novi napad na brod, što dodatno povećava zabrinutost zbog mogućih posljedica na globalno snabdijevanje energentima. Napetosti su pojačane i nakon prijetnji Irana te odluke Saudijske Arabije da, iz predostrožnosti, privremeno zatvori naftovod Istok-Zapad. Učestali napadi i širenje sukoba na Bliskom Istoku mogli bi dodatno uticati na rast cijena energenata. Cijena sirove nafte Brent prošle sedmice ponovo je premašila 100 dolara po barelu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Samo ja, samo Izet Begović.
1: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
7: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
8: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona uputilo je obavijest za korisnike kojima su odlukama vlade i kantona odobrena sredstva po javnom pozivu za oblast sporta, da će potpisivanje ugovora biti upriličeno danas u zgradi vlade kantona u dvorani na drugom spratu u vremenu od 10 do 15 sati. Potpisivanje ugovora s korisnicima kojima su odlukama vlade odobrena sredstva po javnom pozivu za oblast kulture biće održano sutra, također u zgradi vlade u dvorani na prvom spratu u vremenu od 10 do 15. Kako je najavljeno iz službe za odnose s javnošću, informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucije Travnik danas zbog progresa trase dalekovoda Mehurić-Gluha Bukovica od ULR-a Poljanice doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom u nekoliko naselja. Bez napajanja električnom energijom u vremenu od 9 do 16 danas će biti naselja Orahovo Zagrađe, Višnjevo Dub, Gluha Bukovica, Poljanice i Ramići. Nevladina organizacija Saobraćajna edukacija je otvorila konkurs Sigurnost djece u saobraćaju Pokaži svoju kreativnost 2026, u kojem poziva djecu iz vrtića i osnovnih škola da kroz crtež, fotografiju i video pokažu kako vide sigurnost djece u saobraćaju. Kako navodi iz ove organizacije, cilj konkursa nije samo izbor najboljih radova, djecu želi potaknuti da posmatraju saobraćaj oko sebe, razgovaraju sa roditeljima, nastavnicima i odgajateljima, prepoznaju sigurna i nesigurna ponašanja, te kroz kreativnost pokažu šta za njih znači sigurno i odgovorno ponašanje u saobraćaju. U konkursu mogu učestvovati djeca predškolske dobi i učenici osnovnih škola, a sastoji se iz dva dijela, likovnog za djecu predškolske dobi i učenike osnovnih škola i foto video za učenike osnovnih škola od 5. do 9. razreda. Za autore je osiguran i nagradni fond, a rok za prijavu radova je 20. oktobar. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 11.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Do 11.15 radarska kontrola je na Karaulskoj cesti, smanjite gas i sretan put.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice 7. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Čelik je na Bilinom polju savladao Radnik Bijeljinu sa 3-2, dok je Borac u derbiju kola bio bolji od Zrinskog sa 1-0 i nanio Mostarcima prvi prvenstveni poraz. Široki Brijeg i BSK Banja Luka odigrali su 1-1, isto toliko Sloga i Željezničar, te Velež i Sarajevo 1-0. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Kenan Busulađić, koji je nedavno dobio poziv selektora Sergeja Barbareze za predstojeće utakmice Zmajeva u Ligi nacija, doživio je povredu na utakmici svog Malmea. Busulađić je zbog povrede morao napustiti igru već u 20. minuti susreta. Podsjetimo, naša reprezentacija gostuje 25. septembra u Poljskoj, a 3 dana kasnije Rumuniji. Potom će 2. oktobra dočekati Švedsku, a 3 dana kasnije selekciju Poljske. Sarajevo polumaraton i utrka Sarajevo 5K okupili su u glavnom gradu Bosne i Hercegovine više od 3000 trkača iz više od 50 zemalja svijeta u okviru međunarodnog sportskog događaja Sarajevo Run Fest 2026. Pobjednik Sarajevo polumaratona bio je Adam Lomb, a pobjednica Šabo Tunde. Pobjednik trke Sarajevo 5K u muškoj kategoriji bio je Berin Mušanović, a pobjednica u ženskoj kategoriji Emina Alagić. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Heiner samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
5: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
6: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.
7: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Winner da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.winner.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizirala je testne izbore kao pripremnu aktivnost radi sveobuhvatne provjere funkcionalnosti, integriteta, sigurnosti, pouzdanosti i primjenjivosti specifičnih izbornih tehnologija u uslovima simuliranog izbornog procesa. Kako je saopćeno, CIK je zadovoljan sa prvim pokazateljima testnih izbora, posebno u segmentu funkcionisanja sistema za praćenje, izvještavanje o identifikaciji i autentifikaciji birača i u segmentu sigurne transmisije izbornih rezultata sa biračkog mjesta prema Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Na testnim izborima glasalo je oko 6900 birača. Verifikacija birača otiskom prsta bila je više od 97% uspješna. Proteklog vikenda počela je nova mektepska godina na cijelom području Bosne i Hercegovine, pa samim tim i na području Medžlisa Islamske zajednice Travnik. U mnogim mektebima subota je osim upisnog imala i svečani karakter. Mualimi, roditelji i džematski odbori su pripremili poslastice i hedije za polaznike. Mnoge mektepske prostorije dodatno su opremljene i uređene, sve s ciljem da se nastavni ugođaj, bolji, a rezultat je efikasniji. U Međugorju održana 7. konferencija mreže za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini, posvećena zaštiti rijeka, posljedicama rudarenja i očuvanju prirodne i kulturne baštine. Skup je okupio predstavnike organizacija civilnog društva, stručne i naučne zajednice te nadležnih institucija. Organizatori trodnevnog programa bili su Udruženje građana Fojničani iz Maglaja uz podršku Udruženja Dinarika iz Mostara u okviru projekta Boost Balkans. Bez šume nemamo rijeka ni vode, jer je šuma filter, a šume gubimo. Samo ove godine do 24. augusta imali smo više od 39.000 hektara opožarenih šumskih površina, rečeno je među ostalim na konferenciji. Toliko u ovom izdanju Vijesti i družimo se ponovno u podne.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
5: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazite.

0: Biznis vijesti.
1: Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prijelaza koje su trebale početi danas, saopšteno je nakon odluke Organizacionog odbora prijevoznika u Srbiji. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima s Evropskom unijom, posebno u vezi s rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Budući da je protest bio zamišljen kao zajednička regionalna akcija, odluku o odgodi slijedili su i prijevoznici iz Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina mora smanjiti troškove za putnike i aerodrome kako bi povećala konkurentnost na evropskom tržištu zračnog saobraćaja, poručeno iz organizacije koja okuplja više od 600 evropskih aerodroma. Nakon razgovora s predstavnicima vlasti u BiH zatraženo je ukidanje taksi koja se naplaćuje za svakog odlazećeg putnika. Upozoravaju da ova taksa smanjuje konkurentnost domaćih aerodroma i otežava privlačenje novih aviokompanija i linija. Predloženo je uvođenje konkurentnih poticaja za aviokompanije te ubrzavanje i usklađivanje BiH propisa s evropskim standardima. Poručuju da su povoljniji uslovi ključni za razvoj zračnog saobraćaja, turizma i privlačenje investicija. U Hormuškom Reuzu zabilježen je novi napad na brod, što dodatno povećava zabrinutost zbog mogućih posljedica na globalno snabdijevanje energentima. Napetosti su pojačane i nakon prijetnji Irana te odluke Saudijske Arabije da, iz predostrožnosti, privremeno zatvori naftovod Istok-Zapad. Učestali napadi i širenje sukoba na Bliskom istoku mogli bi dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijena sirove nafte Brent prošle sedmice ponovo je premašila $100 po barelu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za podnevne vijesti. Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prilaza koje su trebali početi danas. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima s Evropskom unijom, posebno u vezi sa rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Budući da je protest bio zamišljen kao zajednička regionalna akcija, odluku odgodi slijedili su i prijevoznici iz Bosne i Hercegovine. Prijevoznici su odlučili dati priliku institucionalnom dogovoru prije ponovnog pokretanja protesta koji, kažu, nije otkazan, već samo odgođen. Ukoliko dogovoreni koraci ne budu provedeni u najavljenim rokovima, najavljuju ponovno aktiviranje protesta i zajedničke regionalne blokade. Tokom proteklog vikenda na području Srednjobosanskog kantona evidentirano je 16 saobraćajnih nezgoda u kojima je 6 lica zadobilo lakše tjelesne povrede. Zbog različitih prekršaja iz oblasti saobraćaja uručeno je preko 650 prekršajnih naloga, od kojih je gotovo 130 uručeno zbog prekoračenja dozvoljene brzine. I saobraćaj zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili bez položenog vozačkog ispita isključeno više od 30 vozača, od kojih je 6 zadržano u policijskim stanicama do režnjenja zbog prisustva alkohola u organizmu preko 1,5 promil. Mlade osobe u Bosni i Hercegovini većinom planiraju život izvan zemlje iz koje dolazi, u velikoj mjeri ne vjeruju političarima u našoj zemlji, pokazala su istraživanja. Prema podacima, više od 70% mladih osoba planira napustiti Bosnu i Hercegovinu nakon školovanja, dok istraživanje Kulta pokazuje da više od polovine njih nema povjerenje u političare. Poseban problem je, kako navode u Kultu, nedovoljno uključivanje mladih u rad političkih stranaka. Prema podacima Centralne izborne komisije, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Nepotizam, korupcija, ekonomska i politička nestabilnost te nevrednovanje znanja i diploma među razlozima su zbog kojih mladi napuštaju našu zemlju. Toliko u ovom izdanju vijesti. Nove su 13.
2: Pojačan je saobraćaj u užim gradskim zonama, pa vozačima savjetujemo dodatni oprez. Na autocesti A1 zatvorena je dionica Kakanilašva, vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog izgradnje autoceste zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Na Rostovu između Bugojna i Novog Travnika radnim danima do 16.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Sretno!

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800
5: 557. Pazio! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
6: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
7: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci.
5: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
8: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
5: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice sedmog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Čelik je na Bilinom polju savladao Radnik Bijeljinu sa 3-2, dok je Borac u derbiju kola bio bolji od Zrinskog sa 1-0 i nanio Mostarcima prvi prvenstveni poraz. Široki Brijeg i BSK Banja Luka odigrali su 1-1, isto toliko Sloga i Željezničar, te Velež i Sarajevo 1-0. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Kenan Busulađić, koji je nedavno dobio poziv selektora Sergeja Barbareze za predstojeće utakmice Zmajeva u Ligi nacija, doživio je povredu na utakmici svog Malmea. Busulađić je zbog povrede morao napustiti igru već u 20. minuti susreta. Podsjetimo, naša reprezentacija gostuje 25. septembra u Poljskoj, a 3 dana kasnije Rumuniji. Potom će 2. oktobra dočekati Švedsku, a 3 dana kasnije selekciju Poljske. Sarajevo polumaraton i utrka Sarajevo 5K okupili su u glavnom gradu Bosne i Hercegovine više od 3000 trkača iz više od 50 zemalja svijeta u okviru međunarodnog sportskog događaja Sarajevo Run Fest 2026. Pobjednik Sarajevo polumaratona bio je Adam Lomb, a pobjednica Šabo Tunde. Pobjednik trke Sarajevo 5K u muškoj kategoriji bio je Berin Mušanović, a pobjednica u ženskoj kategoriji Emina Alagić. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj. Nova prilika za siguran posao.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: Velika rasprodaja zaliha
6: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
6: keramičke pločice,
5: popust
6: od 45-60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
6: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
6: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
6: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
6: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
9: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
10: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Sudovi u Bosni i Hercegovini su prvi šest mjeseci ove godine riješili gotovo 108.000 predmeta obuhvaćenih planovima rješavanja, ostvarivši gotovo 65% godišnje realizacije plana. Poseban napredak ostvaren je u rješavanju najstarijih predmeta. Sudovi su iz dvije najstarije starosne kategorije realizirali preko 60% plana u odnosu na 53% u istom periodu prošle godine. Ovi rezultati pokazuju da su sudovi intenzivirali rad na predmetima koji najduže čekaju na rješavanje i dodatno naprijedili poštivanje obaveze rješavanja predmeta prema njihovoj starosti, rečeno iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe boravit će u našoj zemlji od sutra pa do 17. septembra u okviru predizborne posete s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobar. Delegacija će se u Sarajevu sastati s vršiocem dužnosti visokog predstavnika u našoj zemlji, članovima kolegija Doma naroda i predstavničkog doma Parlamentarne skupštine naše zemlje, kao i s liderima i predstavnicima parlamentarnih grupa predstavničkog doma Parlamenta Federacije. Predviđeni su i sastanci sa šefom i članovima misije OSCE-a za posmatranje izbora, predsjednicom i članovima Centralne izborne komisije, kao i predstavnicima diplomatske zajednice, civilnog društva i medija. Puna delegacija od 22 člana Parlamentarne skupštine Vijeća Europe doputovaće u našu zemlju kako bi posmatrala opće izbore 4. oktobra, navedeno je u saopćenju. Nakon današnjeg uglavnom pretežno oblačnog vremena, koje ponegdje može donijeti i slabu kišu, sutra također oblačno, veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, prije podne lokalno može padati i slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura sutra uglavnom od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna između 19 i 24, a na jugu i do 30. Stepeni. Toliko u ovom izdanju vijesti. Družimo se ponovno u 14.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Pazio. A sad? Tišina, hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
6: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu.

0: Biznis vijesti.
1: Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prijelaza koje su trebale početi danas, saopšteno je nakon odluke Organizacionog odbora prijevoznika u Srbiji. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima s Evropskom unijom, posebno u vezi s rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Budući da je protest bio zamišljen kao zajednička regionalna akcija, odluku o odgodi slijedili su i prijevoznici iz Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina mora smanjiti troškove za putnike i aerodrome kako bi povećala konkurentnost na evropskom tržištu zračnog saobraćaja, poručeno iz organizacije koja okuplja više od 600 evropskih aerodroma. Nakon razgovora s predstavnicima vlasti u BiH zatraženo je ukidanje taksi koja se naplaćuje za svakog odlazećeg putnika. Upozoravaju da ova taksa smanjuje konkurentnost domaćih aerodroma i otežava privlačenje novih aviokompanija i linija. Predloženo je uvođenje konkurentnih poticaja za aviokompanije te ubrzavanje i usklađivanje BH propisa s evropskim standardima. Poručuju da su povoljni uslovi ključni za razvoj zračnog saobraćaja, turizma i privlačenje investicija. U Hormuškom Reuzu zabilježen je novi napad na brod, što dodatno povećava zabrinutost zbog mogućih posljedica na globalno snabdijevanje energentima. Napetosti su pojačane i nakon prijetnji Irana te odluke Saudijske Arabije da, iz predostrožnosti, privremeno zatvori naftovod Istok-Zapad. Učestali napad i širenje sukoba na Bliskom istoku mogli bi dodatno uticati na rast cijena energenata. Cijena sirove nafte Brent prošle sedmice ponovo je premašila 100 dolara po barelu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: BioStil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: Pet vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
7: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
8: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
7: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
8: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 14. Na osnovu provedenog javnog poziva za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, Odbor za poljoprivredu, koji je proveo postupak, pregled i bodovanje svih pristiglih prijava, na osnovu utvrđenih kriterija sačinjena je preliminara rang lista korisnika sredstava, a koja je prije nekoliko dana objavljena na web stranici općine Travnik. Prigovorno objavljenu rang listu korisnika poticaja podnosi se u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste. Prigovor se podnosi putem pošte na adresu općine Travnik, Konatur BB, sa naznakom Odbor za poljoprivredu ili putem protokola općine Travnik. Zapadni Balkan bit će u fokusu saslušanja koje će sutra biti održano pred Odborom za vanjsku politiku predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Saslušanje će biti posvećeno politici SAD-a prema regionu i sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Pred članovima odbora govorit će zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a za Europu i Euraziju, a saslušanje je zakazano za 10 sati ujutro po vremenu u Washingtonu, odnosno u 16 po vremenu u našoj zemlji. Posebnu pažnju mogla bi privući pitanja koja se odnose na Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. U Sloveniji već nekoliko dana traje potraga za mladim državljaninom naše zemlje, Emilom Dizdarevićem iz Velike Kladuše, kojem se od četvrtka gubi svaki trag. On je posljednji put viđen u Domžalama, a porodica i prijatelji mole građane da obrate pažnju i prijave svaku informaciju koja bi mogla pomoći u njegovom pronalasku, apeluje se putem društvenih mreža. Svi koji imaju bilo kakvu informaciju o Emilovom kretanju ili trenutnom boravištu mogu pozvati slovensku policiju na broj 113 ili se obratiti najbližoj policijskoj stanici. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 15.
2: Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilač je saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Sretan put!

0: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30.9. Fis, za udobnost vašeg doma.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
4: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
5: Obavještavamo osiguranike Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona da od 1. studenog 2026. godine u zdravstvenim ustanovama kantona vrijedi isključivo elektronske zdravstvene iskaznice legitimacije. Ako svoju iskaznicu legitimaciju još niste preuzeli, obavezni ste to učiniti najkasnije do 1. studenog u nadležnoj poslovnici zdravstvenog osiguranja radnim danom od 8 do 14 sati. Elektronske iskaznice legitimacije su besplatne. Možete ih preuzeti i za članove obitelji uz pismenu suglasnost i stari identifikacijski dokument.
6: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
7: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Travnik je upisao vrijednu pobjedu na gostovanju kod Toška u Tešnju, slavivši rezultatom 2-1 u posljednjoj utakmici petog kola B-Win prve lige federacije. Ranije su Zvijezda i Sloboda odigrali neriješeno 1-1, Ruda Rigman iz Konjica 0-1, Čapljina Posušje 0-1, Tomislav Stučanica 2-1, Radnik Hadžić i Bošk 0-1, Vitez Bratstvo 2-2, Budućnost Jedinstvo 2-2. Košarkaški savez Bosne i Hercegovine obavio je žije parova za novu sezonu prvenstva BiH koje zvanično počinje 3. oktobra. Utakmice prvog kola raspoređene su na sljedeći način: Slavija Leotar, Široki Kabeli Gradina, Drina Betin Igman Burč, Mladost Basket Živinice, Sloboda Energoinvest Orlovik, Radnički Borac Vevin te Zrinski Donji Vakuf. Dino Beganović ostvario je historijski rezultat u Madridu. Vozač BH Korijena stigao je do prve pobjede u glavnoj utrci Formule 2, a nakon velikog trijumfa nije uspio sakriti emocije. Dino Beganović je na stazi Madring odvezao gotovo savršenu utrku. Nakon što je prethodno osvojio pole position od samog starta, držao je prvo mjesto i kontrolisao ritam utrke. Kroz cilj je prošao sa čak 7,3 sekunde prednosti ispred Aleksa Dana. Za Beganovića je ovo posebno važan trenutak jer je riječ o njegovoj prvoj pobjedi u glavnoj utrci Formule 2. Ranije ove sezone već je slavio u sprint utrci u Baku. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio. Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
2: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
5: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 15. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je danas u sjedištu društva Crvenog križa naše zemlje potpisan protokol o radu platforme humanitarnih aktera Bosne i Hercegovine, kojim se uspostavlja jasni okvir saradnje i međusobne koordinacije institucije organizacije Crvenog križa i nevladinih humanitarnih organizacija u okviru na prirodne nesreće i druge krizne situacije. Potpisnici protokola su društvo Crvenog križa, odnosno Krsta Bosne i Hercegovine, Crveni križ Federacije, Crveni krst Teresa, Crveni krst odnosno križ Brčko distrikta, Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet, Caritas Bosne i Hercegovine, humanitarna organizacija MFS Emaus, udruženje Pomozi Ba, Srpsko humanitarno udruženje Dobrotvor i Jevrejsko kulturno prosvjetno i humanitarno društvo La Benevolencija. U Strasburu će danas početi plenarno zasjedanje Europskog parlamenta koje će trajati do 17. septembra, a sutra će zastupnici raspravljati o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanja zločinca u Srbiji. Do zakazivanja ove rasprave došlo je nakon što su mnogi članovi Europskog parlamenta javno i direktno osudili organizaciju sahrane osuđeniku za genocid u Srebrenici. Europski parlamentarci se u svojim reakcijama nisu ograničili, kao što je to slučaj sa pojedinim zvaničnicima Europske unije na izvršnim funkcijama. U kontekstu uloge režima u Srbiji u organizaciji sahrani ratnog zločinca. Nakon stabilnog i pretežno vedrog vikenda narednih dana u našoj zemlji preovladavaće razmjerno svježe i pretežno oblačno vrijeme sa povremenom mjestimičnom kišom. Tokom sedmice na jesen će nas posjećati slaba jutarnja magla, naročito u kotlinskim područjima, a u poslijepodnevnim satima sredinom sedmice znatno toplije. Više padavina izgledno je u petak, a za vikend uglavnom će biti stabilno sa više sunčanih sati. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 16.

0: stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
3: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci.
2: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Biznis vijesti.
1: Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto poručio je da problem profesionalnih prijevoznika iz zemalja Zapadnog Balkana prevazilazi i transportni sektor i zahtjeva angažman svih nadležnih institucija. Forto istaknuo da BiH ne može mijenjati šengenska pravila, ali da domaće institucije zastupaju interese prijevoznika pred Europskom unijom. Naveo je da je Hrvatska izmjenama zakona o strancima omogućila pravni osnov za posebne dugoročne vize za profesionalne vozače iz BiH i regije. Iz ministarstva očekuju da Europska komisija pronađe sistemsko rješenje na nivou Schengena. Javno preduzeće Luka Brčko poslovalo je pozitivno u prvih 6 mjeseci ove godine, a povećanje obima posla doprinijeli su nova lučka dizalica, željeznički kolosijek i novi skladišni plato. Direktor Perica Josić kaže da je financijskim planom za ovu godinu predviđeno oko 3 miliona maraka prihoda, te očekuje nastavak pozitivnog poslovanja do kraja godine. Nova dizalica omogućila je brži pretovar tereta, dok je izgradnjom željezničkog kraka vrijeme manipulacije vagonima skraćeno sa gotovo 2 sata na oko 15 minuta. Luka raspolaže i sa oko 14.000 kvadratnih metara otvorenog skladišnog prostora, što, kako je istaknuto, otvara mogućnost za privlačenje novih komitenata. Grad Zenica raspisao je javne pozive za dodjelu podsticaja proizvođačima u ovčarstvu i kozarstvu, kao i poljoprivrednicima koji imaju steone junice. Za ovčarstvo i kozarstvo predviđeno je 63.000 maraka, a pravo na podsticaj imaju proizvođači koji imaju najmanje 50 ovaca i ažurirane podatke u registru. Za podsticaje za steone junice uz iste uslove potrebno je imati najmanje 2 junice starosti od 12 do 24 mjeseca. Javni pozivi otvoreni su do 30. septembra. Grad je kroz ovogodišnji program mjera za podršku poljoprivredi osigurao 1,1 milijun maraka. Iz gradske uprave navode da je cilj podsticaja očuvanje i povećanje stočnog fonda, podrška domaćoj proizvodnji i opstanak poljoprivrednih gazdinstava. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Na Bet Liveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Na svoje mjesta. Pozor sad. Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix, Bingo 400 grama, 1,45, džem jagoda, njam 670 grama, 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka, 90 grama, Marku 15, pasta za zube, Aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. Evropski parlament raspravljaće sutra o sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, tokom rata u našoj zemlji i o veličanju ratnih zločina u Srbiji. Debata u okviru plenarne sjednice u Strasburu trebala bi početi u 14.15. Kako je objavljeno u agendi zasjedanja, poslije rasprave očekuje se i usvajanje rezolucije. Najviši zvaničnici Evropske unije, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog savjeta prošle nedjelje su osudili veličanje zločinca i njegovu sahranu u Beogradu, dok je komesarka za proširenje Marta Kos zbog toga otkazala i posjet u Beogradu i saopćila da poslije sahrane uz državne počasti u Beogradu ratnom zločincu, zvaničnici Europske unije treba da razjasne veoma važno pitanje da li je Srbija i dalje pogodna da bude kandidat za članstvo. Nevladina organizacija Saobraćajna edukacija otvorila je konkurs Sigurnost djece u saobraćaju pokaži svoju kreativnost 2026, u kojem poziva djecu iz vrtića i osnovnih škola da kroz crtež, fotografiju i video pokažu kako vide sigurnost djece u saobraćaju. U konkursu mogu učestvovati djeca predškolske dobi, učenici osnovnih škola, a sastoji se iz dva dijela, likovnog i foto-video. Za autor je osiguran i nagradni fond, a rok za prijavu je 20. oktobar. Mlade osobe u Bosni i Hercegovini većinom planiraju život izvan zemlje iz koje dolaze i u velikoj mjeri ne vjeruju političarima. U našoj zemlji pokazuju istraživanja. Prema podacima, više od 70% mladih osoba planira napustiti Bosnu i Hercegovinu nakon školovanja, dok istraživanje Kulta pokazuje da više od polovine njih nema povjerenje u političare. Poseban problem je, kako navode iz Kulta, nedovoljno uključivanje mladih u rad političkih stranaka. Prema podacima CIK-a, mlade čine između 12 i 15 posto ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Nepotizam, korupcija, ekonomska i politička nestabilnost, nevrednovanje znanja i diploma među razlozima su također zbog kojih mladi napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Toliko u ovom izdanju Vijesti, Novi su 17.
2: Pojačan je saobraćaj na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Tokom posle podneva očekuju se povremene gužve i duže kolone, naročito na frekventnim raskrsnicama i u blizini trgovačkih centara. Radarska kontrola je od 16.30 u Turbetu. Smanjite gas i sretan put.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Travnik je upisao vrijednu pobjedu na gostovanju kod Toška u Tešnju slavivši rezultatom 2-1 u posljednjoj utakmici petog kola B-Win prve lige federacije. Ranije su Zvijezda i Sloboda odigrali neriješeno 1-1, Ruda Rigman iz Konjica 0-1, Čapljina Posušje 0-1, Tomislav Stučanica 2-1, Radnik Hadžić i Bošk 0-1, Vitez Bratstvo 2-2, Budućnost Jedinstvo 2-2. Košarkaški savez Bosne i Hercegovine obavio je žije parova za novu sezonu prvenstva BiH koje zvanično počinje 3. oktobra. Utakmice prvog kola raspoređene su na sljedeći način: Slavija Leotar, Široki Kabeli Gradina, Drina Betin Igman Burč, Mladost Basket Živinice, Sloboda Energoinvest Orlovik, Radnički Borac Vevin te Zrinski Donji Vakuf. Dino Beganović ostvario je historijski rezultat u Madridu. Vozač BH Korijena stigao je do prve pobjede u glavnoj utrci Formule 2, a nakon velikog trijumfa nije uspio sakriti emocije. Dino Beganović je na stazi Madring odvezao gotovo savršenu utrku. Nakon što je prethodno osvojio pole position od samog starta, držao je prvo mjesto i kontrolisao ritam utrke. Kroz cilj je prošao sa čak 7,3 sekunde prednosti ispred Aleksa Dana. Za Beganovića je ovo posebno važan trenutak jer je riječ o njegovoj prvoj pobjedi u glavnoj utrci Formule 2. Ranije ove sezone već je slavio u sprint utrci u Baku. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Mjesna zajednica Karaula obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Karaule pod sloganom Jedinstvo, sjećanje, ponos. U 17.30 na Trgu oslobodilaca Karaule bit će otkriven mural Zlatnim ljeljanima Karaule, posvećen dobitnicima ovog najvišeg ratnog priznanja s područja Karaule. Od 18 sati u dvorištu osnovne škole Karaula bit će upriličeno druženje uz tradicionalni vojnički grah, dok je za 19 sati najavljena svečana akademija, kulturno-zabavni program te dodjela diploma i nagrada. Mjesna zajednica Karaula poziva građane i mještane da prisustvom odaju počast onima koji su dali živote za slobodu. Služba za civilnu zaštitu općine Travnik podsjeća da je prema propisima obavezno isticanje znakova za uzbunjivanje u stambenim zgradama, poslovnim i javnim objektima, kao i objektima mjesnih zajednica i općinskih organa. Štampani znak za uzbunjivanje može se besplatno preuzeti u Službi za civilnu zaštitu općine Travnik, ured broj 46. Preuzimanje moguće svakog radnog dana od 11 do 14 sati, od 14. septembra do 1. oktobra, i službe pozivaju mjesne zajednice, javne ustanove, preduzeća, pravna lica i predstavnike etažnih vlasnika da preuzmu znak i osiguraju njegovo isticanje na odgovarajućem mjestu. Više od 70% mladih u Bosni i Hercegovini planira napustiti zemlju nakon školovanja, dok više od polovine nema povjerenje u političare, pokazuju istraživanja. Mladi kao razloge za odlazak navode loše uslove života i nedostatak perspektive. U udruženju Kult ističu i njihovu nedovoljnu uključenost u političke stranke. Prema podacima Centralne izborne komisije, mladi čine između 12 i 15% kandidata na izbornim listama. Među razlozima za odlazak iz Bosne i Hercegovine navode se i nepotizam, korupcija, ekonomska i politička nestabilnost, te nedovoljno vrednovanje znanja i diploma. Vijesti su završene. Narodne su za 58-59 minuta.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka 2.

0: stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Potpuno nova odjeća i obuća Lucio Svitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucio Svitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
3: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
4: Obavještavamo osiguranike Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona da od 1. studenog 2026. godine u zdravstvenim ustanovama kantona vrijedi isključivo elektronske zdravstvene iskaznice legitimacije. Ako svoju iskaznicu legitimaciju još niste preuzeli, obavezni ste to učiniti najkasnije do 1. studenog u nadležnoj poslovnici zdravstvenog osiguranja radnim danom od 8 do 14 sati. Elektronske iskaznice legitimacije su besplatne. Možete ih preuzeti i za članove obitelji uz pismenu suglasnost i stari identifikacijski dokument.
5: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, hrenovke budi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90, vaš robot.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
6: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
7: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Petko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Petko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
6: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
7: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
8: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. U Novom Travniku potpisani su ugovori vrijednosti 850.000 maraka između Federalnog ministarstva kulture i sporta, grada Novog Travnika i općine Vitez. Riječ je o sredstvima namijenim stvaranju kvalitetnih uslova za bavljenje sportom i daljem razvoju sportske infrastrukture, a dodijeljena su putem javnog poziva Federalnog ministarstva kulture i sporta. Gradu Novom Travniku pripalo je 700.000 maraka za realizaciju dva projekta. Za sanaciju sportskih terena osigurano je pola miliona, dok je dodatnih 200.000 namijenjeno postavljanju umjetne trave na pomoćnom terenu gradskog stadiona koji koristi nogometni klub Novi Travnik. Općini Vitez dodijeljeno je 150.000 maraka za ugradnju tartan staze na gradskom stadionu. Na Vlašiću će u srijedu 16. septembra biti održana manifestacija Dani pobjede, Dani ponosa. Program u Spomen parku Galica počinje u 11 sati polaganjem cvijeća i odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima. Predviđeno je i podizanje zastave Republike Bosne i Hercegovine na Paljeniku, primopredaja zastava jedinica armije Republike Bosne i Hercegovine uz učešće učenika i veterana te kulturno-umjetnički program i prigodna obraćanja. Okupljanje učesnika planirano je od 10 sati, a nakon zvaničnog programa, druženje će biti nastavljeno uz zajednički ručak. Manifestacija je posvećena očuvanju sjećanja na borce i vrijednost slobode i nezavisnost Bosne i Hercegovine. Ove godine obilježava se 10 godina od osnivanja odjela za brak i porodicu Multistva Travnik, kao i 10 godina od pokretanja same manifestacije. U proteklom periodu održani su prigodni programi u Međlisima, Jajce, Bugojno i Travnika. Centralna manifestacija održat će se 15. septembra u Centru za kulturu općine Travnik u 18 sati. U programu učestvuju hor Elči Ibrahim Pašine Medrese i Leila Čaušević Karačić, te brojni gosti iz javnog, kulturnog i vjerskog života. U centralnom dijelu večeri održat će se i svečana dodjela plaketa Esma Sultanija i Princeze Dževhera istaknutim bošnjakinjama koje su u proteklom periodu dale značajan doprinos zajednici.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama, u zonama raskrsnica, trgovačkih centara i na frekventnim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, drže propisno stojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Sretno!

0: česte.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda?
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam.
5: Imamo.
6: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
7: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
6: Centar tehnike. TheStore.ba.
8: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Travnik je upisao vrijednu pobjedu na gostovanju kod Toška u Tešnju slavivši rezultatom 2-1 u posljednjoj utakmici petog kola B-Win prve lige federacije. Ranije su Zvijezda i Sloboda odigrali neriješeno 1-1, Rudar Igman iz Konjice 0-1, Čapljina Posušje 0-1, Tomislav Stučanica 2-1, Radnik Hadžić i Bošk 0-1, Vitez Bratstvo 2-2, Budućnost Jedinstvo 2-2. Košarkaški savez Bosne i Hercegovine obavio je žije parova za novu sezonu prvenstva BiH koje zvanično počinje 3. oktobra. Utakmice prvog kola raspoređene su na sljedeći način: Slavija Leotar, Široki Kabel i Gradina, Drina Betin, Igman Buč, Mladost Basket Živinice, Sloboda Energoinvest Orlovik, Radnički Borac Vevin te Zrinski Donji Vakuf. Dino Beganović ostvario je historijski rezultat u Madridu. Vozač BH Korina stigao je do prve pobjede u glavnoj utrci Formule 2, a nakon velikog trijumfa nije uspio sakriti emocije. Dino Beganović je na stazi Madring odvezao gotovo savršenu utrku. Nakon što je prethodno osvojio pole position od samog starta, držao je prvo mjesto i kontrolisao ritam utrke. Kroz cilj je prošao sa čak 7,3 sekunde prednosti ispred Aleksa Dana. Za Beganovića je ovo posebno važan trenutak jer je riječ o njegovoj prvoj pobjedi u glavnoj utrci Formule 2. Ranije ove sezone već je slavio u sprint utrci u Baku. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: things that I've got.
1: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
5: Na svoje mjesta, pozor, sad!
6: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nestižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
7: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
7: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice.
3: Popust
2: od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.com.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-3344. Čekate Beograd noću.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57. We'll be right back.

Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio. Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Aktivirajte AIS i fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.